Vi sema tutit, vi sema godit, vi sema zotë në kaba në carat e të nojit. Me gani nema, abicative, e vi sema gama lasen të drejive. Vi sema bëqit, vi sema temet, vi sema qokolade i bar në bëry seret. Ki qita njarat, ki qita telet, vi sema mindere ke mos ka mos atere. Esti shë vi sema gama, vi sema gama let, esti shë vi sema gama. Ja, ja, ja. Ja, pukatitka, të një kërënja. E visem më gëmë lëbëshkët me gëbërënja. Visem më marqit, visem më karqit. E visem kërëshit të kësë i gëbëqit. Visem këtë buva.